0: kang lingwen bar chegyu yin xi songbo shi. Zhendur chi ri, loko chong kiri ki kugab tam zin che di, zhendur chi yue tu, ken den xin suo zhen cong che bata, zhendur la tuku chi gen la den li, tuen le kong pi dong gyur chi dun che di, xin le ta, rin le, yu gor jie nyam zhe kong pi yung gyur gui di dang yu. Chongqing Qianjiang ki xin suo cong kien, xu xin ki, pen zhong gya ca zong ki xin suo cang mar, mi li ge ke chu se mu du la, bu ge yang tak bu du jie songbo shi. Gya ca zong xin le chong sip ju ge dang zui shu ji, ju zhang xuan ba, ci lin sam zhu ki, le qin an cui. Chong sip ge lu xie tan, xiap zhu zhen dur suo, rin ne ge xi dian ti li le dian li, mu tu gya ca kien dian xin suo kip dian dong tan. Xin le tan rin le, yu gor jie nyam zhe ding sip qi ba. xin suo cong lam gya qi dong wo jie qie li, gya ca kien dian cha da du gu yin xi song bu shi. Zhen dur ki gui zhi xi song, jin de ju bie ci ju ni, gya ca zong ki tui mi ru ka. Rang zhong ge zhen xiu ru ka ji bu ti yin bie ngui li, ning xia yin chuan tu, jin le nye duang zi chu lu, zhong kui suan nan bie lo li tui qin ki, chong si ge lu xie zhen dur qi mi, ge yung ge ji ta du nang xiu gu yin bu shi. Nye duang zi chu lu, lu zi gen xiu peng bie xiu nu lan qiu bo lu bie li zhen dur, qi zi ni shi nga nying ki nga zhu, ta sa ru kwa su bu shi. zhong yung ge ru ka jiao song ki xiu nu lu zi ba, dun ju tuan ge, cou chung sum le yin li, zhen dur qi gu yin bu shi. zhen dur ki xiu zhe zha bu tan du ni, lu zi bu cui, zhen le tuo, nu xiu yu gu, zhong zhe zui lin qi bu shi. zhen xiu ba din zin tu bu dou ki, zhen du tin zhe nan xiu tin tang bu yin, ngan zha dou zang gi gu du, yin ne zhong zhe ya bu tu gu yi qi yu ji xie bu shi. zhen xiu ba cui chim din zin ki, tui zi kong mar an tang bu tom ni, pui gi cip qie ni, bi jing tu lan qiu bu lu zhen du le xiu bu yin. ta ting lar yang an tang bu lin gu sim xiu qian bu yu ji xie bu shi. ta ting tu yun ni gi zhen du na, cou chung ki gun kuo zhen du tan, qi ri pui zhen du nyam tu bi gu yin bu shi. zhong dar zhen du yin ni yang zha, zhen du ngui yin ni yang rong, lan qiu bu lu chu gu cor jin bu ni, ge pa mu kuan de mi, xiu nu lan qiu bu lu lu zi gun qie mie bar ke dia dang wa tan du ni. chu gu mang bu, zhen re tuo gyue tu bu chung wa ma si, zhong zhe gang mi mian bu tuo gyu bu shi. rang gyong zhong lan qiu bu lu tun cuo gi chung qi xuan ba ci lin qiu zha gi. ta ting an cui, rang zhong gi xiu nu cor, lan qiu bu lu bi li le di du ti, xiu nu lop xiu ki cua piu sum cuo su dang wa tan. pui gi xiu nu lan qiu bu lu qia xia, pi ge yong qi, xian dian bu su gyong qie yu ji song bu shi.
1: xiam la, san ju du du ka xi ro na.
0: nye dong zi chu lu gun tui pui tu yu gor qie bie qie gu. jin de ju bei ci jun ge nin guo zu gu yin xin ni dong zhe dun lü jin de sun bei ci jun ge nin par yun tu ni bi gu yin bu shi ge ti du gun di pu rang jun gi ai nga jin bie yu guo jin jun ku chang me ba si jin bu du gu min bu tan yu guo ki tim tun wu tuo yu bie gen jin ki le gi ju gi rin kong yu guo ma wei tu gi rin kong ki ge qing ge ju le ge mi rong ba yu guo wa nyong wei tu gi rin kong da zi gu yin bu shi 结果提,盲错与国了个别,满内冲突主角马赛,滚退让中给,人力他与国冲着孙秀批评不是。第六大区推进他给敦人,他在美国普促给坚贞推国温霸前呢,见到国别次你去送你,才给您牌银行,劝您就出银霸他,绝不没听车绝对坚贞且突破越境,您日强用绝不没听车记了,坚贞且贵银不是。
2: 今天就被采进你,主播忙学给退催银别,您人文把钱呢,主播每天去记藏啊,坚贞且突破于不是。退钱银人,主播忙为内催了开店交期,他在美国普促你,各车主给美国冬天就盲土当年,主给给女秀西归银不是。你退,则于总体,看店行所这康开连帮顿他,习界且被退参数列举,他听深圳起起来接着习界把电去切的。 在于容面给地主丁些谈新界对接年儿教区域了习界不满些人别些温彻长年谈通知给年儿教跟进浪车提醒团在空地所给各自路线界了故事协定在于给团内批给主角团根加油不是你退如期总体创新给刚才波律在错真多切行真多托贵州已创催人别真多起年牛密别今年 在推行着团结正从亏足的擦些谈门儿各区团结所天天团结文学是不是结果提从西北旅者谈团队客别动别特别想别正多大开忙我谈团结给从来们给起吧团队给查确切切入情不解穷于不是你推现在总体你动作处理推起送别相别送起极对提着别对结果别不是 结果比喻图,米里吞之坦在坦健康松中期科色不恰个所计,谢谢提炸七八马斯,忙错错,人密图,跌堂路吃。

0: kiran yagla.
1: Dile, kiran zu so xia zhao a mie, nianbu yang zi zhe yu duwa, mu nian yin, ran de da, nianbu meng gu zhe jie, nga ran zuo le, xiao li cha xia zhe duwa. Ma shi, da guan ran zan ne le ne ke zhe si, ni a ra le ke
0: zhe. Mate mate, am zhou la. Da tong ya mi du, tong bu de la, ni zui le ge.
1: Yong a, qian de jie le lao zhou gu zu ni mu de du a.
0: Le si.
1: Nian xie ne, da sheng.
0: Lo.
1: Rang lege di yagudu, nai sui debe gala, lege di gyogu caju gi. Ngan zui lao zhou ge ara sozhi de, qiu mdu, mi de se sasi ma zhi. Ta zhi dawa de xio ge lega, xiu zui xi de qiang ne lege gu gi. Kang bai na le, ca wa ca lan de ya yo ma zhi. Ta ge sha bu, dawa kong mu de, lao zhou ge gi zhu le nai sui do si la jie. Lao zhou yin mdo ni xie da song a, lao zhou ge lo bji cha ge ngui de, bai de jia xia.
0: 巴竹拉我那龙的恰不是我那桑么都会娘捏着打了我当我最美中给是我桑么没花了去他的美花可这多他的当大米多拉不见了古迹是他恰多啊阿里天上给西么是贵早晚你是他拿罗里么这话顶这多耶哦敢说这个没着啊美中给嘎当你拉不着钱么嘎罗这个钱么用死死西么多解码起给住对尿着打心这恰死的死死起给着打念一遍弟弟赢过去
1: 美中给有里内怎么里了给我的事情阿里这个国电脑我等你读的这次
2: 不会这么大路给你过是吧咱们等你读了马上呗让可这是用吧老子前的年就叫了送阿等是吧
1: 没有啊亲姐咱们小了用笔玩你们都没呗就叫爹读呗月月小给来啊亲姐他的年代下你也给当个情况
2: 有

0: Tidak macam yang tu.
1: Lehal apa le? Siapa yang kalah kah? Tanda susu cikgu sakit. Kau tu tu, bingung juga. Siapa dah ni cingkwa dah? Bising lah cingkwa cuci.
2: Kau dia jaga cuci. Tidak. Cuma macam tu macam siapa? Kau tu bingung. Mi kau tu ya?
1: Yang yang ni be.
2: Siapa dah orang kelakar macam tu?
1: Macam. Nie ngan zui bige ye zhi xie ne duur dam da cha zhi Nie de ne rang lao jing zai ga xin ke zhi Lao jing ye rang ro jing zhi
2: Ngui sao wu
1: Rang ngui ka zhu guo
2: Ka ma ma chung ga yu guo chung ma se yu guo
1: Mi lu di gu na chung gu cha Da cien da se na ye gu cha sa
2: Ho na Nie rang xie wu Rang ga do de jik de ne gu ma mo gui ne mi to bu che ba
1: Ani ngai da bhi mi du
2: Mais si on rend le sein une bêche lingue
1: aussi. Ouais. Ha, tepsi yao chi.
2: Chou da.
1: Ça le tepsi mo chi. Ra zai ga yu.
2: Ha le. Ça ni zhe jiang le.
1: Xi ne xi ji wei.
3: Jiang zi. Ya. Ran wang zhou ka de yu yu.
4: 这次是读的啊你经住到建红过红过哎你日我下笔你人下你俺是那右笔看这个前面后头前去强子啊俺们我那让你也会写过给修的跟着去啊大人老群群马大你那都是带年一遍让可对不到都是带个啊
2: 拉扎没去，来哈来没去。人家都是拿了，你们看就这点年一百啊。我这让啥的，快要要，人可对不到说谁。妈的，既然有你还是送子女，
4: 让来哈来没去，拉扎来没去，人家这吃这是没办。
2: 就这个话里多，给这个儿女呢，生进去，花进去，你也。俺来学的，俺来学的，现在你个学到的，你俺来他这边的，现在你的这个需求，俺。
5: 당구주니
4: Nyeshaya nozunge, rangka ngan kinza dintre karishe uyu. Nganzo ninda rangka shuwo yung, ninda rishi rangdong deje deyawurbe, karisang budo a.
6: Changzo, rangshu da, suda ge che sawa.
4: Azi, rang yukshita yukshita ya che moho.
6: Mari mari.
4: Danshu, danshu.
6: Rangka ye tunda tsi tsi shu da.
4: Taka danshu shu, rangji le si de sha sene, ngani ge chudo che ma yung.
6: Tunda di nga sif shen ma do.
4: Sif karishe uyu si. Tirine song nye rangka ya che ma yung.
6: Maji,
4: Tansho, Tansho,
6: Maji, what do
4: we say? Tansho, Yacho, Maji, Jojo.
6: Changzu get up, get to see you, Maji. Tangi gets in the Indian, Nedu store. Chirunga, Husan Tosh, Kuzu, Juru, and Nimbuja, Midugi, Juni Dugi, Chinachu, or Vesi. Tango Gorsta, why Yoshi? Those in Indian, get to see you.
4: Get to see me, yes, in your match.
6: 过着年一面年新个月，过着年节。往事年代我才个着年节，每做大的我买把点子。啊，往俺们我也个用不通账，过点六岁我要买些。买些，你这一路啷个买起是干活嘛？
4: 你干土是呗？他这干土呢，是你干土嘛？是不？你疼多还买可比呢？

Tiji, gigam niki, zoda, dingje puran garbe, gasir medoling to, subjin rudala subje, meme rejurugaki, guzu tunja jabatan, ari murikaki, sugunki rudartan, rejetu dun chibatan.

0: Azin langka ti khide yin na. Chok tu na to do ji ling yi du. Langka de mo zu ta si ma ri. Ma se ka chuo de langka ti le mi du. Kide nang ga chu cha xia la.
1: Ka chi ye yu xie. De li cha na. Kong bi ke jie zu ge xi. Mo zu ta ga xia tu.
0: Zuo la. A jia la. Nga tong go ding zo zo kui da.
1: Nga le kui yu da. Langka ti de ri su sheng xie.
0: Nie ding ge xi ran de le to yu.
1: 提着拉鱼了，莫这给落地，吕正红过去鱼，谈不起呢，俺这结果三句，当然欢喜。
0: 不奈拉，给咱个三妹要去打哪些？

0: tos kwa. Acha lo, kye xie hibe?
1: Acha lo, nye pa la ko ngu nye nye jen po ribe. Nye pa la ko ngu nye duk jia tin jen ribe, nye lop cho ka xie ge tin jen lak bi. Nye ge la la kan chi shudu, ge la ge nga chen po cha su na xin nye xin kri sung gi. Yin nye, nye ta da xin du du.
0: Acha ge zhan lo, den ki jen xie cho. Rang wei nei xie ne, rang ba la duk jia tin zhe ma shi. Rang lop zhe ge, lop zhe cuo du san ba, o zhong zhe cha mie bu da, yang ne cuo bu tin zhe xi du. Ge la ge, xi xie deng zhe ma shi, deng ma shi ba. Yu ne ge la ge, xi xie dang zang ge, bu gu di duk jia qie shi bie.
1: Qie ma di.
0: Wu nei xie ne, mie gen bei nu zhu xiu shi, bu gu da qia shi. Zuo wo di. Mi gian bian nung chui xiu neng. Gian la gian xie xie dang bu neng xin. Lie la bu ting zhe yong ma shi. Qie zha di mi gian bu song zha. Jing qie neng zong gan na le jiu tu ye yong ma shi. Yi nian. Zhang ye nian bu qi la. Tu ye yu nian mei nian. Zhang ge ba la jing ting di gang yi. Zhang le ga xu qi nian ki mi ti shi.
1: A mu la ye nga. Ba la zhuo bu ri su gi. Yi ne kuang ge mo la le. Ba la yang chong yo ma ti su xia. A jia la.
0: A.
1: Ye ba la kuang ye ni chong bu ri bie. Kuang ta do lo ping ri bie.
2: Bosu tunju lo chup chan xie. Nguyo ma toru, tamo de kake me pchap xie. Tengdo deng me semche tinje su. Pyo ngay tinje wune, nying chi xue da hong tsa xue xia.
0: Zo lu xue si nye di, tanda semme kip xie ra chi yi. Tinje chen neng bu go xiu gin ting xie. Jiang xiao nying jira xidu. Tui zui xiu neng mang sta ka zhu a.
2: Lu xue ge chu zhang fang la la, hong tsa xue xie wo xie. Jie ma nga ran zhu du.
0: 你们都起床。他的提出理由嘛是，陆雪给龙多家属的谢秀是。嗯。我问库巴丽云呢，你可把事给我跟你领个证。嗯。

0: ལག དེ ཅི དགོས
1: དེ ཅ བདུ
2: ཡ དེ ཅ བ
0: ཅོ ཡོ སིན དེ དུ
1: ཁ ཡིན ན Pola, Kamsa.
3: Kamsa.
1: Mish kundi shuya yu.
3: Suri.
1: Ling xiao sha.
3: Xiao sha eh.
1: Lohu.
3: Morangka amada ngazu chongpo shi.
1: Ale.
3: Dakta chis. Tengi bubu yeche na lo sunga.
1: Chene kirangke ngazu mish dini yungurbe.
3: Kirangzu karchi ngayin ba.
1: Ngazu.
0: Ngazu genchi gongsi nyehi.
3: Ale. Genchi zon nyehin bashi. Chene yunga.
1: Ngazu jayi dakta deyme daga chun nyehi.
3: Chene ngay kirangzu shi
1: shuwa ta. Tazena.
3: Kechi ma shi.
0: 给那次成不是的小夏小夏小夏让在念读啊不忘了睡着了那次的下给去公司的银送给阿雷给那次还没拿去多少呢给那么是不忘了给那次店长给铺视频哦二十一你怎么是读嗯给那次俺做燕都成给心就很厉害心就看个啦
4: 啥事呢请我妈是俺最常在这内催多事情最多前那么难做得解送多也请红梅大啊路穷落着一我你抢不起来鱼全局过那你们都擦路穷脚里婆们跟随能心意 kisimara chomien na tatsu chansi kipche buwa yu giri nye diga labje khachi ure hongmei ma chong kongi nimde ngani nimdo labja chimbi yi langa chikne puji ge mara kia tanje chiri sosa labsu Tando Hongmei la midi nal dega zhu si lepsu. Hongmei zhu nu mindu.
3: Kuni, nga nimdo zhen zaga chukai.
2: Moga.
3: Ya, ya, ya, nye jiri diyo. De.
2: Moga, moga, tu jen na.
3: Kati, jiri diyo jen. Ya, ya, jiri soda, jimbo juwar da.
2: Ran tando nga gab yin na, mi kye deng na. Nimi nimi de. Nga Hongmei chuan bie.
4: 接就过去刘红梅穿餐泥年多别然后从玉米呢我太接就就过哦就就第二年别老在那年多了忙不及里困住卡过节给人打路处参谋菜节给吃吃吃吞东爱菜去年年多把蓝金南米季也红梅嘎别过得了不宜 nye kunzu tri jie din bi yin, duyun da ari yin, xiang yang tong san lam gi gu jab da ari yin. Dine shu wo, nye do bian a ji di ju na mu da jie ga ji ju. Nye chen ya la, di du gu ren na, pu, duyun ge zi shi du, wang shuan du. Di du nga kan mu chun ju ji na qie, tong do xie gui ga jie se bu tong min du. Ma sai ge bi du, ma bu qun ju sun za. Din zhe tu nu me, xie da qu jie, guo zi, nan luo ya ran de sheng bu yu. Ge bi du, wang shun ge kun bie tu luo di, pu di kun yo da zha bu shi du. Nie ta mi tu mi, ku ra ri si le bi yi.
1: Qian de zhang ge wang shun, lan ba la liu hu me ga nie di ba, den ki yo ma shi ba.